iz Sjećanja Šabana Šaulića i jedan hit iz 1969. godine. Šaban Šaulić i pjesma Ne plači srce. Šaban Šaulić.

Zavesilo društvo iz Novog Pazara. Kaj se sada nalazi hotel Orange, Malalija, Iliđa Sarajevo i Rizo Hamidović.